0: Ah gurbet, kara gurbet, yolu dağ dere gurbet. Mən yanıva sağ geldim, çıxartım yara gurbet. Bu qarta gənc yedi, apardı hara gurbet. Zəngin gözü varında, mayasında, karında. Çox gəncimiz ruh verdi, qəriblər diyarında. Bağvançı bağın istər, bağda çardağın istər, bir qərib can çəkəndə yolu torpağın istər. Qərib boyun vurubdu, yolündə yaş qurubdu, siz yoxsuz bayram aşı bığazınızda durubdu. Sil gözümün yaşını, söndür qalb ataşını, siz gidəni yemirik evdə bayram aşını. Yurdun dadı çox oldu, yurdun dadı. Qərib patişah olsa, hə gözü yurdundadır. Ay qərib, həftə qərib, ay qərib, qurbətə göyə baxdım, yıldız qərib, ay qərib. Kimsə deməz nəyudur, yüz il desə o ay qərib. Söndü evim çırağı, daha görməm İraqı, baba gündə qoxlaram üstüdəki torpağı. Sor oğlum adı nədir, bir bax fəryadı nədir, bir ev nənəsiz olsa o evin dadı nədir. Dərdi qoydu, bağvan gül dərdi qoydu, qam yanımdan gidəndə yerinə dərdi qoydu. O gündə məni dağlar, o gündə yıxdılar babam evin ki gözümün ögündə. Bir əgə, bir bıçaq al, bir əgə, ya bizə ayaq basma, ya da birdən bir əgə. Verməz adım, süfləyə verməz adım, dostum vəfalı olsa, rakıba verməz adım. Sormaz adım, ye tox ol, sormaz adım, məni iyi tanıyan kimsədən sormaz adım. Oldum azad, malımız oldum azad, yar vardı, mən toy ettim, qəhirdən oldum azad. Dəcmə onu çora düşər, hayatı zora düşər, bir quşnan zəasıysa, hə bir gün tora düşər, indi düşməyən zalim sabr elə sonra düşər. Qışda yıldırım çaxar, asmandan yıldız axar, adam var yarar sənə, yarın başı vakaxar. Yıldırımlar çaxardı, göydən yıldız axardı, bir vaxt yetti aşrat əlimizə baxardı. Getdiğim yol dərədi, canım dolu yaradı, qarğa qarğayadır səni üzü qərədi. Yetim başına çalar, oradan buradan zax çalar, görməmişi tox etsə onu bunu parçalar. Sələ oxun atana, ox çalmasın yatana, canım qurban edərəm yaşadığım vatana. Xansıyam xanudayam, ruh təki canudayam, xoş gün sormaram səni, qara gün yanudayam. Yarı gördüm qış idi, işi zəhmət işi idi, bir tək dəqiqə görüşdük, məndən vayid iş idi, ondan sonra 7 il hə dəvə döyüş idi. Yarı gördüm yaz idi, girişi bayaz idi, bizi bu günə qoyan yar etdiyi naz idi, mən sabr etdim, bəklədim, onun sabrı az idi. Bizə gəldi o dolu sən, itirmişdi o yolu sən, onda qədrim bilmədi o indi səsu yolu sən. Havar var, zənginlərdə havar var, yetimlərin evində şivan, fizə, havar var, gövlümüz şad olaydı, biz çaxaydı havar var. Var varı, qoy çaxağın var varı, Bedasılı öğüller nerede biraz var.
1: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime

halal mal bırakmadı bu sahte teraziler. Çağırın ağa bəgi, soraq nədir əməgi, indi evin səhəbi rayı əlində dəgi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən, öz yolum da itirdim, yolu sonra, sonra mən. Canım dolub bayaz bük, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünən, nə saçıvı yolgünən. Dostum, əgər ölsə o da kəramatən ölgünən. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nenem saçını yoldu. Dünyada yoksulluktan kimse ağzından öldü. Camıda pakı yoktu, mecliste sakı yoktu. Çok insan var yaşırı, ölüden farkı yoktu. Yaş attı, gene gözüm yaş attı. Ben çoktandan ölmüştüm. Məni Allah yaşattı. Yaşansa, ya baxta bax, yaşansa, yetimsi qan ağlaram gözlərindən yaşansa. Biz quş təki tər olduq, qəriblərə yar olduq, zalımın nə pəkidir, hə biz dərbədər olduq. Çağırı bəstə qərib, Gamlı havasta garip, kim durar başı usta, düşende o hasta garip. Hasratık sası uza, güzel havası uza, gurbet elde ölse uz, kim gel yası uza. Balalar imakleri, öz yolunu pekleri, baba, nene, bacılar, kardeş yolu bekleri. Bin oxu, avçı atar, bin oxu, bilene bir söz sələ, bilmeyene bin oxu. Axır oxu, ələmdən axır oxu, yardan pələk sinəmə vurdular axır oxu. Axırattan, olaşdım axırattan, zulm etmərəm kimsəyə, qorxaram axırattan.

çıplağa cılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşid tatlımız var, şıllıq derik biz.

Aileye xoranta, hanıma əyən, susuz tarlaya deşdi, ırğata fəal, az öncəyə bayaq, nasıla nəşəl, mızıqçılığa da züəllik derik biz, züəllik derik biz. Çirkinə yavan, dükkanı da düvər, patlıcana balcan, kəpirə fəlhən, fincana fulcan, oluğa da körtən, taxt-ərəvalliyə, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz.